0: En Stanton, nuestros lentes progresivos son digitales. Eso significa corrección visual a distancias cercanas, intermedias y lejanas en solo un lente. Obtén dos pares de lentes progresivos más un examen visual gratis por solo $175. Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON, es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
1: Publicidad pagada por abogados participantes, Lee McCabe, en Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía.
2: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores, 1-800-636-3636, 1-800-636-3636.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. ¡Así de fácil! En Lowe's.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda.
11: No lo vas a creer. Marcy está
10: luego
11: contenta
10: dobla
11: en
10: Marcy
11: de dejar
10: Avenue
11: a su novio.
10: Y pasa los primeros 3 semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda.
11: No creo que esté contenta.
10: Te faltan 5
11: Pero
10: cuadras
11: es lo que escuché
10: de ver esta
11: anoche.
12: Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez, como textear y manejar. Evita textear, evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
13: Regresa el evento de Smoke Check a Modesto, sábado 15 de agosto. Lleve su carro para un Smoke Check gratis. Si no pasa, usted recibirá un vale de $500 para arreglarlo. Además, también se estarán revisando carros que traen la luz de Check Engine prendida. Habrá comida y refrescos gratis y mucho, mucho más. Así que vaya, vaya, el sábado 15 de agosto, desde las 6:30 de la mañana y hasta las 11:45 de la mañana, al estacionamiento del John Turman Field, 601 Nice Drive, de la salida to Lomni Road, carretera 99 aquí en Modesto. Para más detalles, visite valleyken.org o llame al 707-866-3004. Regresa a Modesto. Regresa el evento de Smoke Check gratis. Regresa este sábado y atención, será en el John Turman Field, 601 Nice Drive de la salida Tolumni Road, carretera 99 aquí en Modesto. En este evento, autos de diésel no califican. Observe las indicaciones de tránsito y se le atenderá en el orden que llegue. Un programa del Distrito del Aire.
14: ¡Familia, soy Piolín! Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaba ni las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? ¿What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a B&D Injury Law Group, mis amigos los abogados. ¿Y adivinen qué? Terminó recibiendo $60,000 por su caso. ¡Sí! ¡$60,000! Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes, si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso, Pilín te recomienda que llames a mis abogados B&D Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos ahorita al 209-314-5350. Al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350. 209-314-5350.
8: Estás escuchando el show que más te divierte y es para toda la familia. El show del genio Lucas. Por las mañanas de la suavecita.